Cuca, cuca, cuca. Halo, Radio Fantasy. Sedim na bregu reke Mure i ribe lovin. Vlado Krslin, čekajte, nemam časa za cuka. Adio.